0: なんでだろう。あの女の子がシャンゴインのとこから盗んだって言って、まあ、そんとこれたら残しても役に立たないんだよ。
1: 手枠の3枚目の実にある紅白はどういう意味だ。
0: タクシタ君、この実は本物だと思うなよ。彼女は父親の命でふざけるわけがない。
1: 前の2枚の画像合わせると1枚の実になるけど、この3枚目の画像に紅白以外いくつかの話がなく、前の2枚とすっごく関係がない。きっと偽物だ。

0: 田中、見てください。
1: 穴の中に
0: 字がある。
2: 大風ホーリー、なん、アーマドン、これはどういう意味なんだ。
3: これは中国人の文字習慣だと。それでは順番は大風、南、ウリ、ハマドゥン。

0: やたらに探したが何もないな。ここは黄金隠される場所に見たくないんだぞ。
1: この黄金宝蔵は金庫のことをかっかりして。
0: 金庫？
1: そうだ、ここは宝蔵見えない、ドアされないし、金が隠されてるなら少なくとも密室がある。ここには人が建設した跡がすごくないよ。
0: お先を見ろ。わしは金庫だったらお金が隠されてよりはもっと価値があるんだ。

0: 가게. 여기 가. 여기. 가시라.
1: 奴は誰だ？どうしてあの状態に？この人は一族六番目の当主だ。彼はボット使って強化コウミを単にしようとしたが、この人は全然協力しないんだ。腕前に強いから、奴の手と足に情を馳めた。念のためだ。
2: それを正し、言うことを聞けない中国人にはどんどん肥やしを思うさせたらいい。